0: Estado nga nagtiro patay kay Police Captain Rian Ampuyos sa kay Juby Bagaris nga balay ka K5 Road ni.
1: As mentioned, ka K5 ala ni Police Colonel Kachumbo, ginapadalman pa nila sa subong ang investigasyon bangod nga sila wala man ka hibalo pa kon nga man no kag kon ano ang connection ni Lionel Jocampo kay Juby Bagaris no sa so, amo ni ilagid gina akon padayon nga ginaayam ining si Juby Bagaris man agod nga matulid kag mahibaluan kon ano gid bala ang relasyon sini nila ni Lionel Jocampo ka K5 Alan bangod nga didto gid mismo man nga nadakpan ining nga suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos.
0: Nga detalye bala ni Colonel Kachumbo ka K5 Rodney nga ang ila operation kuntani specific lang sa pag-implementar sa search warrant agod nga kwaon ining mga ginahuptan nga mga armas lutang ni Juby Bagaris, pero wala sila na sorpresa nga pagsulod nila dito ara ang trigger man nga naglutang sa kay Police Captain na Ampuyos.
1: Actually ka K5 Alan ang gigintulid dito ni Police Kachumbo nga sunod sa iya una gid ka K5 Alan search warrant
0: okay,
1: no
0: oh.
1: Pero may ara na sang warrant of arrest gid nga dala kay tungod ka K5 Alan sa impormasyon nga ila sini nagkolekta man, solido nga impormasyon halin sa mga informants ka K5 Alan ginapahayag gani nga ining si Lionel Jocampo nagagwa sulod sa balay ni Juby Bagaris no sa amo na ka K5 Alan wala naman ni Goro sila ya makibot pa kun nga man nga ara dira ang among nga trigger man
0: short target na gid nila ya duwa.
1: Yes.
0: Kon
1: lang tawon ka K5 Alan.
0: So, may warrant of arrest para sa kay Lionel Jocampo.
1: May search warrant para
0: kay Juby Bagaris.
1: Correct ka K5 Alan. Sakto gid kag bonus ka K5 Alan no. Bonus sa ilang operation. Kay tungod nga ining isa pa kalalaki nga ginapatihan tinawo ni Juby Bagaris nakuhaan man sang pila ka mga o konsang armas lutang kag pila pa ka mga pagkabutang ka K5 Alan sa mismo sinang adlaw.
0: Okay. Wala gin detalye o kon ginhambal ni Colonel Kachumbo kon ano ang record ni Juby Bagaris. Kag kon nga man nagahupot ini sang amoning nga mga armas tutang.
1: Sa sabong ka K5 Alan sa sina nga portion blanco pa, no? So amo na nga ang maidid nga investigasyon nagapadayon pa. May kaang tanan naman diri sa kay Juby Bagaris ka K5 Alan. Kay mo na gani pati sila man no na tingala. Kon nga man nga kadamo sang armas nga ginahuptan ni Juby Bagaris kag amo na gani ka K5 Alan no ang initial lang tong info man nga ginpakigbahin ni Police Colonel Kachumbo si Bagaris isa ka negosyante sa amo ni ang iya gid ginalantaw pa lang sa subong ka K5 Alan kag amo na padayon nga ginausi sa nila sa subong kon ano gid ang matuod-tuod nga background sining ni Juby Bagaris kay tungod nga napamangkot gani ka K5 Alan base may posibilidad nga ang armas nga hinuptanan sini gamit sa paglutang kay Police Captain Rian Ampuyos kag kon base ini si Juby Bagaris isa ka gun for hire ka K5 Alan pero wala pa ina sang solido gid o kon konkrito nga kwan no nga detalye ka K5 Alan ang ini nga mga allegations may kaangtanan sa sining subject person sa search warrant.
0: So what's yun gina-verify kay manting inigo to ang gingamit nga paglutang sa kay Police Captain Rian Ampuyos isa ka caliber 45 pistol. So may nakuha man dito nga mga 45 caliber pistol during sa implementation sang search warrant. May posibilidad ayhan nga isa dito sa manakuha amo tong ginggamit ni Lionel Jocampo sa pagtiro patay kay Police Captain Ampuyos.
1: Sa subong hindi pagid ma conclude no sang aton sing mga otoridad ka K5 Alan ang possibility nga ang isa sa mga armas ginahuptan ni Juby Bagaris no ang isa sa mga armas nga gingamit paglutang patay amo na nga padayon nga gina-verified kaya K5 Alan ang ini nga mga armas lutang natala na nga ipaidalom sa ballistic examination agod nga matumod gid.
0: Okay, wala sila idea kung sa diin subong ang whereabouts ni Juby Bagaris.
1: Sa subong wala pa ka K5 Alan pero ginausisa nila sa subong ang live-in partner ni Juby Bagaris kay amo ini siya ang kumbot siya ang nagbaton sa sining search warrant no nga ginapatigayon didto kahapon nga adlaw man sa may

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kabuhi naghalin kay Salsa.